ayangaga za bubro likaburu limamati aya u izir amai ano ye yo yo ama chini ni chini na na macho majini chekuto chokto chokto.